0: Pelege de çimalim ne vakir de malam hırakir kone mirdava kone rakir.
1: Elbere ibu bege zanin ku khaci khiyanet lwi kiriye. Laura çit da ku halviste jina khu, o bika khu, o kiça khu el dur vi babeti vergirit. Elberaye çite def khanıma mazın jinka khu Ayşe khanımi u bejite. Khanıma mini dili min dil dibeye darçine fala yanji khaci ki fala khulami mini 12 sali yanji khulami mini 15 sala رونشتینه لعودا جورینه جمره دخازه دعوه ناموسی که تو چه دی بیجی؟
2: ای بو بگه پرسینه لزکه دلزینه خوبالیه و دا پیرکا خورادگینه سید دنگال خانم آخو کرقیرینه مخای دوگو یاقوب خانم دلی مجدلا دلی دینه خلامی منه 12 ساله بقماندان خو قراله خوبه لعالی